Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi